0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod ka gininto ka. Mabalos ka gida yun. Sa trot lang, ano ka? Miembro sang Avengers?